Sondea hali yangu hiyo na kuitwa na Yesu ili niende na historia. Kisi ni mpomi. Kwa hivyo ya kwenye mpomi. Kwa hivyo ya